axırlaşdı. Hökumət ki, uruş toxtatış müzakirələrindən xəbərdar bir əməldar, hər iki tərəfinin möhlətini uzartışa qoşulğanlığını vasitçilərə yetkizdi, dedi. Məzkur əməldar yəni, şundaq bolsunmu, iki tərəf müddətini bekitiş üçün özərə fikir almaşdırmaqda, dedi. İsrailiya Müdafiə Ministri İsrail Katis, İsrailiya Armiyasının Livan, Suriya və Qəzədə işğal qılğan rayonlarda qalıdqalıqı aşkarı qəsəm qılğan bir pəyitdə Livanın cənubi bombardıman qılındı. Bombardımanda bir xanç kişi yarlandı. Bu hücumlar İsrailiyanın Beyrut bilən tüzgən Livan zeminidin qədəm-qədəm çəkinişini tələb qılıdqan kilişimgə xilaplıq qilişini davamlaşdıratqan məzgilgə toğır gəldi. Xalqara cəmiyyətinin İsrailiyanı işğal qılınan rayonlardakı hərbi mövcudluğunu axırlaşdırışqa çağırışıqı qarmay, bu xil hərəkətlər davam qılmaqda. Kolombiyada düşərmə günü yüz bərgən 7.4 bal yer təvrəşdə cinidin aylıqallardan sayını 265 qiyyətdi. Az digəndə 3494 kişi yarlandı. 496 kişi izdirəksiz yoxaldı. Kolombiya hökuməti qurbanlarqa hürmət bildiriş üçün dövlətdə şükürlük matəm ilan qıldı. Prezident Abelardo de la Esperella barlıq hökumət idarə orqanları və diplomatik orullarda dövlət bayraqlarından yerim şürülğalıqını cəkarladı. Düşənbə günü ətigəndə San Jose del Palmar ətrafıda yerdən 107 kilometr çonqurluqda yüzbərgən bu qitimqə yer təvrəş, Kolombiyada Muşu əsrdə yüzbərgən ən köp adəm ölüş hadisini kəltürüb çıxarğan yer təvrəş hesablanıdı. Amerika Sot Məhkəməsi bayanatçısının bildirişcə, Amerika Sasi Datıdılar Ümeki 2019-ci ili Efopiyada yüzbərgən Boeing Max 737 tiplik ayırplan hadisi də cənədən ayrılgan, İrlandiyada tuğulgan Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı xizmətçisinin ailəsi 29 milyon dollar tölən bir iş hökümünü çıxarıqan. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Dünya Yemək İşmək Proqramısının enjineri Michael McRyan'nın tul qalgan ayalı Naoyis Connolly Ryan Boeing şirkəti üstüdən sotqa ərz qılgan. Michael Ryan Efopiya hava yolları ayırplanının çüb getişilə cenədən ayrılgan 157 kişinin biri idi. Türkiyə Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Pələstin Prezidenti Mahmud Abbas bilən bolğan görüşüşdə Türkiyənin müstəqil Pələstin dövlətini qollaydığını qayt təkidlədi. O, Türkiyə, Pakistan və Səudi Ərəbistanı oturusunda tüzülgən Məkkə Birləşmə Müdafiə Kelişiminə intayın mühim dedi. Erdoğan, çarşəmbə günü Ənqərədə Pələstin Prezidenti Mahmud Abbas bilən ötküzülgən axbarat ilan qılış yığınıda Türkiyənin 1967-ci ildəki çıqraqlar asasıda işğal asırıqı Şərqi Qudus paytaxt qınanğan iqlik hüquqluq və coğrafiyyəlik cəhətin bir tutaş Pələstin dövləti üçün qət-i terçalı körsüzü qalıqını etdi.

Hindonoziyada dəniz vəqələri daim yüz verib durdu. Bexəterlik ölçəmlərinin boşluğu və mülçəlilik yüzsüz hava rayı bu xil apətlərinin arxısıdakı asasıq səhvlərindən biri bulub hesablanırdı. Ötken həbtümü Java aralığı yıqınca ayda bir paraxotqa ot getib 5 kişi cənədən ayrılgan idi. Ötken ayda Sulavesinin cənubudakı kiçik aral Sila yarğa yıqınca ayda 70-dən artıq yolucu bar bir paraxot çöküb getken. İzdaş qutquzuş xizməti axırlaşdıqdan burun 4 cəsəd tapılğan bulub 14 kişi rəsmi tizimlikdə yanıla yoqab getken deyə hesablanmaqda. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərlər alınır.

Hörmətli radio dinləyicilər, Türk dünyasının nümayəndələri adlı proqramımızın bugünkü bir sahnədə xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğaç İpəknin Qıbrıs Türk xalqının yaraq avazı doktor Fazıl Küçük Demirlik analizini diqqətinizə sunumuz. Qınağında da diqqətinizə proqramımızda bolsun. Bir millətin ən qaranğı küllərdə oturğa çıxıb, şu millətin həm avazı, həm vicdanı, həm iradəsi gə ayınlıqan bəzi şəxslər bulur. Qıbrıs Türk xalqı üçün bu şəxs, şək şübhəsiz alda doktor Fazıl Küçükdür. Əgər bugün biz Şimali Qıbrıs Türk Cumhuriyyəti deyib atıldığın müstəqil bir dövlət haqqında söz qılalım,

ömrünü sərf qılğan müstəqil Türk dövlətinin quruluşunu ağır kəsil karvatıda yetib xoşallıq gözyaşları bilan qarşı aldı. Bir neçə aydan kən 1984-cü il 15-ci yanvarda Londonda vəfat oldu. Jasiti özünün vəsiyyətiga əsasən Ləpqoşa ətrafındakı Hamid köydə şəhidlər və mücahidlər yatqan zəminlərə dəfn qılındı. Bugünkü gündə onun məqbərəsi Qıbrıs Türk xalqının milli yadigarlıq orullarından biri. Ondan da Fazıl Küçük'ün edebi mirası yanımıydı. Oğlu bilen Muşu Tevrenmez Şenç, Kıbrıs bir Türk yurtudur. Kıbrıs Türk halkı bu oralının asallık milleti emez, belki esli ve hukukta beraber ilgisi. İkinciden ana vatan Türkiye bilen bulgan üzülmez rişti. Küçük

qolganlıqını, tarqaq bir cəmiyyətinin öz təqdirigə tən birişçə məhkum ikənlikini hər daim təkilirəm. Ahırda mətbuatının, yəni ərkin və milli bir avazının küçü, xalqının avazı bir gezitin köp artıq narsıydı. O, bir millətinin qurur xitab namısıydı. Doktor Fazil Küçük doktor sıfatıdə təlləni, rəhbər sıfatıdə bir cəmiyyətinin ruhunu davalıdı. Yoxsuzluq işidə, qorışa və asıda dünyanın pırvasızlığı xırmay, xalqının mövcudiyyətini saxlap qaldı. O, Qıbrıs Türk xalqının mövcudluq canının qəhrimanıdır. Onun ismi Türk milletinin xatırısı da Rauf Denktaş, Mücahitla və Şehitla bilən birlikdə doğumluq yad edildi. Onun vapatıqa 40 yıldın artıq vaxt oldu. Amma gerini tağlarga yazılgan Türk men digən nə qədər bəxtlik digən sözgə oxşaş, Fazıl Küçüknün görüşümü aralda doğumluq yaşamaqda. Bizning vazifamiz bu buyuk kurashchini yosh avlodlarga anglatish va uning omonatiga ega chiqishdir. Yotgan yeri jannat bo'lsin. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida Turk dunyosidan namoyandalar nomli programmamizning bugungi sonida xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dug'och Ipakning Qıbrıs Türk xalqının yaraq avazı, Doktor Fazıl Küçük demelik analizini dıqtınlığa sunduq. Həmmanlığa həmmədə amanlıq diləyimiz. Xeyr xoş.